0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Каб дамагчыся поспеху, дастаткова не захапляцца пустымі фантазіямі.
2: Цялец.
1: Для дасягнення поспеху вам неабходна не толькі планаваць, але імкліва ператвараць ідэі ў жыццё.
2: Блізняты.
1: Дзіўнасці хапае, вы будзеце прыкладваць намаганні ў чымсьці адным, а выйграеце ў іншым.
2: Рак.
1: Не лепшы час для эксперыментаў са здароўем. Устрымайцеся ад усяго, што можа нанесці шкоду вашаму арганізму.
2: Леў.
1: Прыкладваючы невялікія сілы, вы зможаце дамагчыся ўнікальных вынікаў і прагрэсу ў тым, што для вас важна.
2: Дзева.
1: Ніколі не кажыце ніколі. І паспрабуйце пасябраваць са словам магу.
2: Шалі.
1: Займіцеся любімай справай. Немагчыма дамагчыся поспеху ў тым, што супярэчыць вашай прыродзе.
2: Скарпіён.
1: Аптымізм і ўпэўненасць ва ўдалым завяршэнні спраў дазволіць вам быць вельмі паспяховымі.
2: Стралец.
1: Павышаецца актыўнасць, але з гэтым не заўсёды згодна ваша здароўе. Чаргуйце працу і адпачынак.
2: Казярог.
1: Непросты дзень, але справа не ў цяжкасцях, а ў вашай нерашучасці.
2: Вадалей.
1: Перастаньце пераступаць з нагі на нагу і зрабіце ўжо першы рашучы крок.
2: Рыбы.
1: Ваша звычка адкрыта казаць пра свае намеры можа адмоўна адбіцца на ажыццяўленні задуманага. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.